0: Razširjamo obzor.
1: Gate para vam reče.
2: Lahko pa.
1: Pa ne samo gate.
3: Evo, polič vina, pa kruh, pa sir. Evo,
4: pa ne. Ven iz jetra.
5: Off.
6: Vratnika sploh ne nijete.
1: Ereš hit.
7: Off. Off.
8: Nikaj ne sliši.
9: Rad,
10: kaj
11: je
10: zanimivo?
11: Ja, ja, ja.

0: kad je to jeza jedna štala? Prosim lijepo, kad je to jeza jedna štala? Povej mi, prosim te, kad je to za jedna štala?
1: Franček, to ne je štala.
0: Pa kada te je, kada te je?
1: To je radio student.
0: A se se mi je zdelo da maja spet muljci kurcev mes.
2: Radio Študent predstavlja Druga obvestila.

0: O, trgovec praznine, Hermes brez poti. Odpihni moj obstoj.
1: Aj, aj. Aj.